और एक लाइन कर ले इधर, इधर से एक लाइन कर ले, आ जाएंगे। हाँ एक लाइन कर ले इधर, आ जा आ जा आ जा आ जा, आगे जा, आ जा आ जा, बैठ जाओ नीचे।